0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
2: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.